Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru,

Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru, Vahe-guru,

Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, V